wa de se je a ma je ki bo lori tiwa je ni omo lumo lagbara olorun lagbara eleda a o ni ku saju bo lagbara idunmare olorun a mu imo sude a tu daada